တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

သောတာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြပါစေ NHK World Japan ကတင်ဒီကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00နာရီမှာရရှိတဲ့တင်ဒီကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကိုမာမိုတိုကိယိုင်မှာအင်္ဂါနေ့ကအင်းအားပြင်းကလင်းလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်သေဆုံးသူ35ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကပြောကြားလိုက်တဲ့တင်ဒီနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သေဆုံးသူအလုံးကငလင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုတော့သူတို့အတိပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ကျန်သူတွေကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူဦးရေကပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိပြီးဂျပန်ငလျင်တိုင်းတောင်မှုစနယ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့်9အထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါထက်အားပြောတဲ့ငလျင်တွေရာပေါင်းများစွာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ1000လောက်ရှိတဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာအင်ဂျင်120ကျော်နဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေကီလိုမီတာ20လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ခါရှိမာမြို့ကအီယွန်မောကူမာမိုတိုဈေးဝယ်စင်တာမှာကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အဲ့ဒီဈေးဝယ်စင်တာကပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။လူ12ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်လုပ်ပြီးမိနစ်80လောက်အကြာမှာဈေးဝယ်စင်တာရဲ့တောင်ပတ်မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအီယွန်လက်လီအယောင်ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒုတိယတန်းဟာပြင်းထန်စွာပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရာစုရှိတို့မြို့မှာရှိတဲ့ Nippon Paper Industries ရဲ့ဆက်ယုံကမိခိုးခေါင်းတိုင်ပြုတ်ကျပြီးလူ12ဦးပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။သူတို့အလုံးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမြွန်လွဲ၃နိုင်အထိတင်းချောင်ရေးစင်တာ384ခုမှာလူ9000ကျော်နေထိုင်နေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုဟာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ငလျင်တွေရဲ့အရွယ်စားနဲ့တည်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ခံမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စလာမ်ဖွဲ့ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အဲဒီသဘောတူညီချက်ကိုဂါဇာဒေသမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးအုပ်ချုပ်မှုကိုကြီးကြပ်ဖို့ထူထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရမ့်ကဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ဟာဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အလုံးကိုလက်နက်အပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကြေတန်းရရှိသူကသူတို့ဖွင့်ဟာဂါဇာဒေသမှာလက်နက်အပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းရင်းငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောတူခဲ့ပြီးမကြမီတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်အများပြည်သူဆိုင်ရာရုပ်သံလွှင့်ဌာန BBC ကိုပြောခဲ့ကြောင်းတောက်ကြနေမှာ BBC ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးကတော့မှတ်ချက်မပေးသေးဘူးလို့ BBC ကဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းပြီးအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဂါဇာဒေသကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်ဂါဇာဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာတိတိတတ်တာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယီမန်ကန်လွန်ရှိဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလာကြမှာသင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာသွာလာနိုင်စေဖို့နိုင်ငံဆောင်လုပ်ငန်းမှုပေါင်းတရက်ကိုစတင်မယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဟာကြာတာပြင်းကြီးကရေချောင်းသွာလာမှုလုံခြုံရေးကိုဆွေးနွေးဖို့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမြို့တော်ရီယက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလာကြဟာဟောမှုစီလက်ကြကိုအစားထိုးတဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်ရှိဟူသီသဘုံတွေကအခုလဆော့ပိုင်းမှာဆော်ဒီရေနံတင်သင်းမောတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေလက်ကြအပါဝင်ရေပြင်တွေမှာဘေးကင်းတဲ့လေကြောင်းသွားလာမှုကိုထေချာစေဖို့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းဆော်ဒီအစိုးရကကြေညာချက်တစ်စောင်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာနိုင်ငံ14နိုင်ငံကနိုင်ငံဆောင်ရေချောင်းကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြတာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေလက်ကြားကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျီဘူတီနဲ့ပင်လယ်ကွေးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘာရိန်းနဲ့ကာတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ဟူသီတွေကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးကွက်တွေပေါ်နောက်ထပ်သက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: NHK ဝါဇဘန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံဖို့သူ့နိုင်ငံကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတောင်းချီတွေပို့ပေးရေးမားမိတ်တွေကိုတိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုအားကောင်းတဲ့ပဲ့ထိန်တောင်းချီတွေနဲ့တညလုံးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတယ်နော်။သူကတောင်းဆိုချက်အသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာဒုံးကျည်80ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်း280ကျော်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီကကြာသပတေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒနီဘရိုဒေတာမှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ကလေး3ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကလေး2ဦးကိုအပျက်စီးတွေကြားကအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကမြို့တော်ကီးဗ်မှာလူ2ဦးသေဆုံးပြီးအနောက်ပိုင်းဒေသလဗစ်မှာလူ30တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပေတင်းတုံးကြီးတုံးခွင်းတုံးတွေပူဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုပြည်စီမှုတွေနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဂျားဖြတ်တုံးကြီး Patriot အစင်300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ American ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ American ရာရှိတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာစွာတိုးတက်စေရေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ Online ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟယ်လီဖုန်ဟာဘေကျင်းစံတော်ချိန်ကြာသပတေးနေ့ညကအမေရိကန်ဗန်နာယီဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်နဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဂျေမီဆန်ဂရီယာတို့နဲ့အွန်လိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမူဝါဒကိုကြီးကြပ်သူဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးမီကအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်လှုပ်ထုံလုပ်နည်းတွေပေါ်တရုတ်ဘက်ကပြင်းပြတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာအင်ကာနီကကြေညာခဲ့တဲ့ပြည်ပလုံလူပုံစံတူဆက်ရုပ်တွေကိုအမေရိကန်ကတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်တာကိုရည်ညွှန်းပုံရပါတယ်။ဒီလိုဆိုရအနေနဲ့ရှားပါတသက်ထူတွေနဲ့အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထောက်ကုံတွေပေါ်ဂရီကွက်တွေကိုအပြည့်ဝတည်မယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကမျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆန်ကနောက်ပိုင်းမှာလူမှုမီဒီယာမှာအလေးပေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့အကောင့်တွေဖော်မှုကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာမေလာကအထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ American စိုက်ပျိုးရေးထောက်ကုံတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝေယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်း American အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှားပါတပ်သက်ထူတင်ပို့မှုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး American ရဲ့ဆိုရင်မှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေအတွင်းစန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။တနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသနာလွှတ်တော်အတွက်မေးပေးမှုပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းတောင်းဆိုနေတဲ့စန္ဒပြသူတွေဟာမြို့တစ်မြို့ဒီမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကဒေသတွင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိသေဆုံးသူဦးရေ30ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့စန္ဒပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို Reuters သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒေတာတွင်းဒေတာအကန်မီဒီယာတွေကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သေဆုံးခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဒေသနာနိုင်ငံရေးသမားတွေကင်ဆွဲထားတဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေဖျက်သိမ်းရေးတောင်းဆိုနေတဲ့အဲ့ဒီစန္ဒပြအဖွဲ့ဟာပြည်ကြေလာမှာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအပြင်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်ကြေလာကလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကြောထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့အစွန်ရဝါဒီတွေဟာဒေသတွင်းစန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကဆွဆွဲခဲ့ပြီးစန္ဒပြမှုကိုနှိမ်နှင်းရင်းတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းကတခြားရက်တွေမှာဩဂုတ်လမှာမဲပေးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာကြောင့်နောက်ထပ်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: NHK ဝါဇဘန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်္ဂမာ
1: ကျမအဖွဲ့မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုအိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလဲရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်အခုသူတို့တွေဇက်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများအပြားနဲ့စီကားနေပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါすごいダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶の時間を聞いてみましょう。

0: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
1: ドラシノをぴょろやじゃえの。
2: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကမိယာကနှစ်ယောက်သူကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါ
3: ။すごい。
4: すごい。
2: ဆိုရင်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အံ့ဩတဲ့အခါအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပြောပါတယ်
1: ။ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။すごい。
3: すごい。
6: すごい。
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
4: ။すごい。
2: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ပါမယ
3: ်။すごい。ダム、見て見て。
7: ああ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
7: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
3: いいね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてかミーヤーへ気遣わ乱庸かなば。でにろジャパンへ名前町レベシアにはホカイドを招待してばめ。
2: ジャパン妙派層ましてホカイドが輪辺地地類、聖美地帯類、なお途者山地び落破れ異岩類、多場和異部山類しだじゃん。多場和あらてやを観察しね気遣類迷いらじゃばれ。အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုင်ဒိုမှာသီယုလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့တိတ်နမယ်ကြည့်ပါလေ
1: ။လေပတ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်နေရာတွေလဲ?
2: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပန်းကင်းကြီးတွေဆိုအရင်နမယ်ကြည့်တယ်။ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျာမှာခရမ်းပြော့ရအောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
1: ။အရင်ကလာမှာပဲနော်
2: ။လာတာဘောမပွင့်ရဲ့။နောက်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့တကုတ်မှာဆိုရင်လေရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
1: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းအလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လေနင်းပွဲတော်တို့နင်းချောစီးတာလို့ဆောင်းရည်အားကစားတွေလှုပ်တာလိုမျိုးပျော်စရာတွေရှိတယ်အစာရီကာဝါမျိုးကအစာရီရမတရိဆန်ယုံမှာပင်ကွေးငက်လေးတွေနှင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလေအရင်ချက်စရာကောင်းတယ်
1: ။အိုးကြည့်ချင်လိုက်တာ
2: ။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုင်ဒိုကအစာတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခမ။ပင်လင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်။ဟင်းသီးမြက်တွေအသေးနံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲ။သောတာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုင်ဒိုကိုသွားပြအောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခမ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။